Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.